Maroon 5, This Love, għatnejn fil-ħodu, dan huwa Easy Breakfast Maker, tgħalli ma nafx inti ma jena waħda minn dawk li ċċaqlaqni naqra, waħseb u wara din li ġejja issa. Prepara ħadd kanta naqra dal-ħodu ma' Bryan Adams, din hija Summer of '69.

0: Li 20 grad Celsius ma dwar Malta waw deċa train fil-ħodu dan u għabej Easy Breakfast mi għajkert Galia, bonġu!
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Naslu għal dak il-ħin tal-ġurnata fejn prova jena l-inqasri bdilak il-ġurnata fuq nota tajba, nota sabiħa u bil-inċaqlek naqra unġalek tkanta ftit dal-ħodu nafnijam ħafna jkun looking forward għarja din il-Mood Booster għalli xejna jidwa kifini Tifranka lek kafe zejjet, mux ekka l-inqasli li normalment tek tamilli, specialment me tanazze xie diska, bħal din li jazid lek il-lum, eh? Mallewe, kif nibda, tinduna li mi din diska, preparaħat iċċalla għana għana kanta ftit dal-ħodu, għana fli għaddu t-nej fil-ħodu, forsi għat għandek dawk li għajdu l-om Monday Blues, neħħi għom minn ta? Ej, għana iċċalla għana għana, Madonna Summer, din, hot stuff, bonġum!

Depeche Mode, Just Can't Get Enough, 28 12 il-minuta, 2 fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast Maker, Galia, bdiet isħana, dal-weekend ħassejta jkolli nammetti, tilħaq temperatura ta' 30 grad Celsius u dil-ġimgħa għandha tispar aktar il-fuq, għandha tinħassan kisa 32 grad, din jgħidulna proprju nhar l-erba' u anki nhar il-ħamis li ġej, però mbagħad qed nipprova nifhem x'ħaj jiġri l-ġimgħa u s-sibt għaliex il-ġimgħa qegħdin jgħidu ħajtqawwa ħafna rrieħ jitlasaħan setra sa forza 6 u s-sibt għandna nistennew ġurnata mimlija sħab. Għallin qassissek qed jimmarka sħab biss mhux imsemmija xi ta' nisperaw li lej jiena għax tipo. Inti taf il-safe J, mhux ix-xitwa. Kombinazzjoni hawn u Johnny Nash.

Gabrielle u għana wumena t-nejn fil-ħdut minja u 9 minuti bħalissa dan ma bejgħi zi breakfast mi għaj kajt għalja fi 23 grad Celsius għambarek forsi għaddej min l-akwati taħallu għabħalissa ħares naqra fuq rasek, għarri xista jkun tara xi ħaġa li qatt ma rajni qabel. Ajruplan illi ġej minn New York fl-Amerika fil-fatt għall-ewwel darba flight diretta ta' 9 siegħa u 15-il minuta ġejja minn ġewwa New York ħadd il-landja qisu bejn wieħed u ieħor 11-il minuta oħra fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wkoll naħseb illi ħajkunu naqra żgħira jienin il-passiġġiera wara 9 siegħa u 15-il minuta għaliex xejn ngħidu kif inhi fija naqra mhux ħażin sewwa. Xaħġa li qatt ma rajna qabel però, 9 siegħa u 15-il minuta flight diretta minn New York ġewwa pajjiżna wkoll. Forsi ħassiefer dal-waqt inti għandek xi flightek naqra twila. Jien naħseb li twella qatt sifirt kienu 5 siegħat fuq ajruplan, letterament tkissirt, ġifieri. Kemm li twella qatt domt fuq ajruplan inti, x'kienet li twal flight li qatt tagħmilt? U fejn mort biex taqta' l-kurjużità. Ejja, waqt li ftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002. In the meantime, Tramps, disco Inferno Miss.

Christina Perry u 1000 years jek fi qabżu 28 minuta għatnejn fil-ħodu dan u għabiegzi breakfast me għakard għali għat netkelmu naqra dwar il-safar dal-ħodu b-mod partikolari meta s-sifer naqra fil-bot jek naqra fil-tula lix ftitta l-ħinilu fil-fat naħseb il-lendija ta' d-nima ċekejċ imma kellet il-lendija l-ewel flight diretta minn New York għala u Malta u koll flight il-li ħadet 9 siegħat u 15 il-minuta u għet nistaqsi naqra li l-ek jena x'kienet l-itwal flight il-li għattamilt kemm il-darba sefirt u minn fej sa fej mord biha fil-fatt. U jkomplu deħlen aktar messaġġi fost Mirant Wilson dal-għodu għalli minn Dubai għal Perth ħadet li 11 il-siegħa. Fil-waqt illi net li wkoll bagħtet li fuq WhatsApp fuq 9901002 għal li inti għaj l-itwal kienet 10 siegħat u 3 kwarti. Min l-Vietnam fil-waqt il-għalt li u koll il-li ma jiddispjaċiġ inti xin il-tual flight il-li għattamil taj taj bat liftit fuq WhatsApp fuq 9901002 ktibat li daqra voice message aħjar u koll u pjaċin nisman għara l-vuċi tijak għatnejn fil-ordu in-dmin taħan kublu nejnek tiġiftijak jen baktar pal-din ta' mamas and papas bonġum

Chicago, il-tlinja un ofso 4 minuti dan huwa Easy Breakfast America jitgħalli għandna konferma nexxilu jillandja wkoll. L-ewwel ajruplan li ġie dirett minn New York fl-Amerika għalaw Malta flight ta' 9 siegħat u 15-il minuta għandna konferma kemm minant Charles u anka minant Ray Martin u koll il-tnejn li huma konfermaw li raw dan l-ajruplan nieżel ukoll madwar 10 minuti kwarta ilu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, però dal-għodu qegħdin nitkellmu.

0: Train u Drops of Jupiter waqt bi Easy Breakfast Maker tgħalli għallu metnejn fil-ħodu l-ġurnata li ħafna jilom jistennew specialment dawk l-entuzjasti tal-ajruplani u kolla li xillum waslet għall-ewwel darba l-ewwel flight diretta minn New York fl-Amerika propju għal-għaw Malta fl-ajruport tagħna fħalluqa u qed ħanispira naqra ruħi jena. X'inhi l-itwal flight li qatt sifirt fuqha f'ħajtek fuqek qed nitkellmu dal-ħodu jkomplu deħlin aktar messaġġi fosthom minn Sean li qalli xi ħaġa bonġu Sean.
1: Bonġu Ker, xon jien.
0: Bonġu.
1: L-ittwal flight li għamilt minn Pariġi għal Manila. 14 sija.
0: 14
1: sija. Spiċat.
0: Għandek raġun, ma nafx kif irnexxilek ma taqtax qalbek u tagħmilha jgħidlek. Fil-waqt li Caroline ukoll batet li fuq WhatsApp qatli xaġek. Bonġu Caroline.
2: Bonġu Ker, l-ittwal flight hija li nagħmlu aħna minn Sydney sa Dubai li nagħmlu meta niġu Malta.
0: Twila.
2: It-titjira tkun 14 sija u 20 minutes. Aħna nejxu l-Australia, imma nidġu ħalli naraw il-familja li joqodu s-sidġiwi.
0: Oh, how sweet.
2: Jina nisimak kil-jum mill-Australia.
0: Oh, ħanini, thank you, Caroline, grazzi ħafna u kol tal-messagġ tija. Kanaj, li kena mmerakom 14 sija, 13 sija, iglom ħerġin numri. Ma lek ikujna naqta qalbi naħseb. Inti, x'inhi l-itwal flight li qatt tagħmilt? Ibgħatli ftit fuq WhatsApp 9909 1002. Bonġu.

0: Boyzone, no matter what, take a fajdu u disa neqsin ftit sekondi għat nejn fil-ħodu l-ġurnata illi fija l-endja l-ewel darba aeroplan bi-flight diretta minn New York għal-ġewa pajizna flight ta' disa sijat u 15 il-minut għallora nsperajt naqra ruħi jena għat nistaqsi naqra li lek kemmi l-itwal flight illi għat sifirt fija fħajtek u minn fejn sa fejn mord bija Bikomplu diħna naktar messagġi fostom minn antrita ġusa għat li xaġek, bonġu Rita
1: Bonġu kertu l-semija kollam Jena fima l-itwal ħin li rajtu twilu kol għax jena difuba minn l-ajruplani kien ta' xi tliet sigħat. Nixtieq nagħmel vjaġġ twil fil-verità xi darba x nixtieq immur inżur postijiet Asjatiċi hekk u l-ħolma tiegħi hi anke li
0: sabiħa, sabiħa.
1: Immur ġifieri foresti u hekk hija ħolma ġifieri li nixtieq xi darba nagħmilha u nagħmel il-kuraġġ. Il-qoddim għal-kem nerġa ngħidlek għandi fobja kbira mill-ajruplani imma min jaf qatt ma tista' tgħid never say never
0: ekku ekku
1: il-ġurnata tajba
0: tagħti ħollilek Rita u lejja taqtax qalbek ifhimni dejjem tista' taqsamhom fi flights differenti sew m'hemmx għalfejn tagħmel waħda twila daqshekk
2: Casino Malta St. George's Bay St. Julian's
3: By day, he tunes pianos with precision. By night, he unlocks a whole new talent.
4: Hello?
5: You know how long you're going to be
4: this loud?
5: As long as it takes.
4: Unless you can open the safe.
5: I'm just a piano tuner, man.
3: When a piano tuner discovers his knack for cracking safes, life gets a little unpredictable.
4: If you want to make real money, give me a call.
3: Tuner, now showing at Eden Cinemas.
6: Bay Easy Weather.
0: 23 grad Celsius hija temperatura madwar Malta għawdex bħalissa għandha titla' sa massimu ta' 30 grad għallum. Ġurnata bellezza rih ħafif forza 2-3 ta' massimu, bit-temperatura tinżel massimu ta' 21 grad Celsius għal aktar tard.
6: Bay Easy Breakfast with Kurt Gunn.

0: Lionel Richie, My Destiny, jekif jabżud 19 minuti għat 2 fil-ħodu dan u għabej Easy Breakfast. Mi għajkert, għalja kuna titkallmu dwar il-flight stwal, staqsajtik u koll xin il-twal flight il-qatta mil-tinti. U jkomplu daħna aktar messagġi, Renilt Kembri, għalli xaġek, bonġi Renilt.
1: Apparti ċajt, kert, regarding 30 flights u flights. L-twal għajt l-għamilt kien Malta Trieste, l-Italja.
0: Ja, mux daqsak il-bot.
1: Għanej, l-ekmenna ma tkun xemdori. L-għumbat kellu għal-flight, l-għal dabel t-għet fa' aeroplan, istajna, mind you, kont naħdem fuqom. Etnejl dik, dik id-ġuq ta' seats, mandek fej tres asajk. U daw l-affarijiet, mux pieċefu, li għaxej ġifiri ma ta' trieste. Skom dissi maħafna.
0: Efimni, ovvjament me taħat għamil flight stwal, jena naħseb li twal wahda li għatamilt kienet ta' sitzijat. U koll d-bazwart naqra, jkoll li nammetti, pero namel kuraċ me ta' nibda nirċivi l-messagġi minn għandkom 13 sija, 14 sija, rajta kif jirne xilu bjamlu, jena sitzijat. Kien naqra aktar komdu minn aeroplan normali, sewa għax ovvjament daw ikunu aeroplani gbar jgħidu l-am long haul flight, ġifiri, jkun ki spazju tal-legrum ikollok ħafna iktar, is-siti jinżel naqra iktar, ikollok dak jgħidu l-entertainment center, bl-screen u d-diemek tista' toqgħod tara il-film su series, ġifiri pal-esperjenza sabiħa, ma nimmaġina nix nagħmel 14 sija, jkollna nammetti sa' sitt sigħat irnexxiel li nagħmilhom u trik li rnexxiel insib kienet li norqod imma. Biex jirni xirna mill-14 sija, naħseb naqra twila z-zeja ta' għali għallin għasik hollin għammetti mux xazin. Sissa d-naqat ma' milta. Ġifiri, jek xidarba jkollin għamil, naħseb jkollin orqot. Namme xie 30 ma' norqot biex unbat norqot fuq il-flight ta' 14 sija. Fija naqra ja mux xazin biex ta' mill-14 sija. Sħax. Fuq l-istess aeroplan, fuq l-istess sit. Nimmaġna li n-tkisser naqra kieku jena.

0: Luis Capaldi u Stay Love kif jabżu 19 il-minuta. Għanet nitkelmu naqra dwar dawk li għajdu l-om long haul flights, l-itwal flight l-qat mort fajtek inti, u batit li sara għalt li jena milta xarsijat ġeja mis Serbia lejn Malta. Serbia, ma nmaġanax li daqsek il-bota, ma batit kopli naqra l-messagġ, għalt li kelli 17 sena kienem balla strikes ġewa l-Germania u ma najdlekx kemm il-pajjiż spiċċa jdord biex fl-axar irnexxieli nasal Malta u kol. Ma hej, sara ta' 17 sena nimmaġina li kienet naqra kera, ja? Fil-waqt li darin Abdilla u Abela u koll għalli minn Ruma l-Bangkok kien sejt kem kienet eżat għalli maħadit li ħafna ħin fil-waqt u koll li komplu diħlin aktar messaġi għan kamenant darin dal-għodu għalli xaħġa ek. Bonġu darin!
1: Bonġu kert! 15 sija minn Ruma sa South America. Għallew il-ksib li mussemmur daqsek tajjeb. Ma onestament, vera tħossa għaddeja malaj, specialment jek tara l-films u torqod.
0: 15 il-sija straight, deri naħseb inti nixilek tkun ir-rebbieħ u din kalla tkun kompetizzjoni. 15 il-sija fuq ajruplan, le, jena s-sijat li twalli għamilt u kol kienet settin ir-rasi, ġiviri, kemm il-film ħatara, kemm il-sija ħatorqod, number one mux tajn nixilek torqod komdu, mux ħatorqod s-sijat sħax. Aħseb wara 15 il-sija, ħanajdlek, number one nisbħalek.
2: Get a free magnetic power bank and fast charger kit with the latest iPhone 17 models from €29 a month. And you'll earn Lava rewards too. Available now at all Intercomp outlets or order yours online and get free delivery.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Mil-ħamis. 30 bajda friska għal 5,99 centesmu. U 6 litri ħalib semi-skimmed UHD għal 5,99 centesmu. Lidl, more to value.
5: Prince Adam returns to Eternia.
6: I never stopped trying to get back home.
7: Everything changed since you left.
5: A world crushed beneath the evil rule of Skeletor. He must embrace his destiny. And become He-Man. Masters of the Universe, now showing at Eden Cinemas.
0: Bay Easy Travel. Naqas kemm xejn traffiku minn sejlu law, per ovvjament ta' hemm ħafna toroq illi nissuġġerik li tavitom jekk ma tixtieqx tagħmel sezzjoni ta' klaċċu break pan niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi għandha Garibaldi, żewġ direzzjonijiet tagħha jidher li għadu qed jeħel naqra ta' traffiku mhux ħażin. Sa però difgura mexxej, però l-aħħar biċċa qabel raħal ġdid jidher li xorta qed naqra ta' konġestjoni hemmhekk għandek Aldo Moro l-Marsa u Marsa Ħamrun bypass direzzjoni lejn is-South jidher li għadhom iġġamjat ukoll seħħ xi inċident ta' traffiku. Mars Ħamrun bypass il-fatt direzzjoni lejn Regional Road. Imrieħ il-bypass direzzjoni lejn is-South, ħafna delays rapportati hemmhekk ukoll u anki Regional Road direzzjoni lejn is-South għandek tistenna naqra ta' delays mhux ħażin. Id-dawra ta' Pembroke kemm direzzjoni lejn San Ġiljan kif ukoll direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaq u anki n-niżla ta' Burmarrat għal dalgħodu.

Jab żotminja, the sound offs, what be easy breakfast mi għaj kajt għalja, għad nilura, nilura, t-tlieta 20 grad Celsius madwar Malta u għawdex palissa, nkomplu blaħar ftit ukoll ta' be easy breakfast, tal-lum etnejn fil-ħodu. Għobli nejnek t-ġefti għak, jenek forsi għat s-sibra għad t-fiċ, għandek dawk li għajdu l-om Monday Blues, neħħi għom minem, Stevie Wonder miss.

Bruce Hornsby and the Range, di kienet The Way It Is, għat-nejn fil-ħoddu, laxan jessin 12 il-minuta, dan huwa Basic Breakfast Maker, d-għalja ġimma importanti ħafna l-fan skola tal-futbol, għalix propju nhar il-ħamis il-liġej, tiftaħ il-FIFA World Cup 2026, u koll naħseb litwa l-World Cup li għat niftakar jien, għalix ħaddu maddeja madwar xaru nof, sebejn wieħed u ieħor, jiġifieri għandna xalata tal-logħob ukoll xan kunu qegħdin naraw pajjiżi differenti. Għandek xi tim favorit li taħseb li jista' jkun li jerbaħ il-FIFA World Cup din is-sena? Jien ovvjament mat-Taljani, jiġifieri ma tantx ħan kun qed naħu pjaċir nar World Cup darba ma għax tagħmelu? Linqas nipprova nażel tim ieħor ngħid ħanżhom miegħu. Nħobbi kolli dik innara jekk ta' mħabba lejn tim partikolari u nitlob li dak it-tim jirnexxielu wkoll hija sala l-inqas lejn l-aħħar ta' din il-kompetizzjoni għall-inqas hekk inħoss jiena. In the meantime ma nafx jekk smajt ukoll id-diska l-ġdida li ħarġet Shakira għall-FIFA World Cup 2026, diska bellezza fl-opinjoni tiegħi. Ma nafx jekk smajtix jekk le murrit tawli la naqra li kont minnek. Qed insemmu Shakira, ftakart naqra fiha llum it-tnejn fil-ħodu. Waħda minn dawk l-artisti li xi darba vera nixtieq nara live. Nisma' xi waħda bħal din pereżempju hekk hawn. Hawn hija Underneath Your Clothes, bonġum.

Oh, kont han orod. Daniel Bedingfield fu BEZ 100.2, such a beautiful song. Jena klir miak għatnejn fil-ħodu bitu ta' ġimgħa ġdida. This is one of those songs li żgur hemm ċans tismagħha fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum mit-tnejn sal ħadd mill-għaxa ta' flaxija sas-sija ta' fil-ħodu. Ej ħanqum naqra san hekk naqra minn hemm hekk xezi, ma nafx kif tgħid hekk. Cool, I need to work really cool. Madonna. Papa

Mada ta Patrice Rashen fuq BEZ 100.2 na Claire Miak għal tnejn filod, kun sanajt World of Sonar, ma lele għadu ma qabżux World of Sonar. Anyway, saftit tal-ħini li għetlek li jiena għalija ma tamiex differenza għax ħafna msijajdu isma films iżjed jisu sort of għax xitwa jenu fil-sajf iżjed toħroċ. Ok, fair enough, ti toħroċ iżjed fil-sajf. Pero come on, ta' tiġiġ tgħidli like on a very really, really hot day for si m'għandek xabti tmur il-baħar jew ix-xemx diġà ġabitek mandra u just toqgħod ġewwa taħt lejsi tara film tal-ġen le. Infatti Charlie J, I'm looking forward, ħaj joħroġ fl-10 tal-Lulju Moana live action. I think it's gonna be amazing. U fl-aħħar tax-xahar tal-Lulju fil-wieħed u 30 ħaj joħroġ Spider-Man il-ġdid. Brand new day, minna li, if I'm not mistaken, u ħatu sem fiħa parti Tom Holland, ġifieri ta' Spider-Man, Sadie Sink, li kienet ħadet.

0: Ultra Vox, jisim ma' Vienna, fuq Biz 100.1 klera t-nin fil-ħodu nsomma s-sa kważi middej, so kważi World of Senar. Anyway, jekk inti smajt niftit tal-ħini ilu għetlek li kontad maħħġ kafe u ħat magdaq xiex s-sa kafe, so that's why forsi jett tismani irrejzi għata, so plus li għal-kem ħat il-kafe is-saġi balla ġuħ f-daqqa u musa nixċi tal-lum, pero nafezat xħammur tipo nixċi, mux nixċi jikelles basically, pero għammur nixċi jikell u nafezat ċansajjar saħġa sempliċi but epic. Għanejdak dal-waqt għaxi forsi għadek nitaf xħati kolla l-lanċi u forsi tixtiq tara xħataqbat tamel għal-familja u xħassajjar għal-lejla, forsi jekk, il-parirtija jekk, you know? It would come in handy. Anyway, if I make the what it lets you out of music of Limkin.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Mil-ħamis, 30 bajda friska, għal 5,99 centesmu. U 6 litri ħalib, semi-skimmed UHT, għal 5,99 centesmu. Lidl. More to value.
3: I know you've been waiting a long time for this.
4: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
3: Let's take it from the top.
4: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
0: Bħalissa it-temperatura qiegħda timmarka 27 grad Celsius l-ogħla li għandha titla' lumija dik ta' 29 grad Celsius li qasha tinżel matul il-lejl li dik ta' 21 grad Celsius ju vir verament qiegħda għolja ġifieri jekk forsi beħsiebek anke wara x-xogħol tmur naqas ħdej il-baħar kemm wara sitta ma tkunx daqshekk gravi xorta tieħdok, you know, mingħajr ma taħarqek. So good plan plus the sunset swim is the best. Tempi ġifieri huwa verament sabiħ, so at the end of the day, kinti ħat mur wara x-xogħol tkun għadik l-ewma jilħaqek anke jisħon naqra wara ġurnata xemx il-baħar. So I just loved it anyway. Enjoy it. Ħankomplu in the meantime nismgħu iktar mużika għandna waħda issa ta' Michael Jackson.
1: Good times.

Bob Marley. Imna l-ħat il-kafe għax kont norqod zgura nisima uġifiri u mekka I just love hearing his voice. Dikin jisima Is This Love u bejzu 100.12 wara l-offsinari jitlek liħana għajtlek. ċħani kol il-lum ħammun nishti li kell ħammun insajjar ek għandi għabti ċaħġana għazjet whole food good pero ek jittik s-saxħa u xej ma jittik s-saxħa daqs bitċa l-ħam ħamra sorry għal dawk il-vegetarians kollem barra but I'm not a vegetarian so anyway so yes ħammur ħani hu bitċa ribaj jina hobba medium rare li by the way saqs il-chefs kollem barra like that is the best to take your meat so well u pero ek nishti inzid l-ħana għazjet richness so a party li ħana għamil ribaj ħana minna razajra ross butir razajra fisol u ekkandja ftit nitfallu mbagħad

kellibżon wahdek tajmni naqfuq tijaje għax bil-ġuħla għandi l-enerġija, I feel like ek xaħat jiswet jissaki l-enerġija minni, so this song gave me back that little bit of energy. Xaħdot nisfen u noqmuz. Anyway, isma, għaxi li naqra jek ma natik naqra il-schedule tana forsi jekun emmin jgħid li isma, fiex hin tkun u fiex hin dak u fiex hin ek. So, għana dik naqra ta' malajr, by the way, you can go on our site, beiz.mt, there is the schedule there, you know, tkun taf minu għapresentex, namlu, bla bla bla. Pero għanidlek dal-waqt, għanidlek malajr. So, bazzikament kull jum it-nej sal-ġimma jibdilek il-ġurnata, Kirt Galia fuq Beiz Breakfast, unbat għandek Lili, bit-time tunnel, mill-axa sassija, tarolof senar, unbat għanna, she returned again, our sweetheart Natalie, with the top ones at once, missija tarolof senar sal-erba, jispiċa lek il-ġurnata jkom izom lo kumpanija intu sejlura d-dawar ġurnata xol Albert Galdes bil-Homran unbat jispiċa lek sew il-ġurnata lej fil-axija Ben Glover biex unbat hopefully il-mużika tal-Late Night Love bejn l-axot fil-axija sassija ta' fil-ħodu tejnek you drift on.

Mark Cohen, Walking in Memphis. Da xejn storja ħelwa mekka fuq Elvis Presley b'xi mod jew ieħor. Jumejn oħra u nibdew il-World Cup, però l-bieraħ nistgħu ngħidu li d-dinja tal-isport ħadet qata' oħra kbira meta ġara li ġara Eriksson ikkollassa fil-logħba friendly. Fortunatament qed jgħidu wkoll li risponda tajjeb ħafna hija t-isptar u aktar ħajġi rilaxxat illum stess. Player kbir joġobni immens jiena mill-snin jilab ukoll anki ma' Tottenham, jidher li huwa raġel tal-affarijiet tiegħu b'familja sabiħa immens, però illum il-ġurnata ħafna qegħdin jissuġġerulu biex jara daqsxejn x'inhu ma' l-iktar affarijiet bħalissa importanti meta jkollok żewġ inċidenti kif ġraw. L-ewwel wieħed qar minn tal-bieraħ u wieħed irid joqgħod daqsxejn attent. Ċertament aħna m'aħniex se ngħidulu x'jagħmel, deċiżjoni hija tiegħu, però nawgurawlu li jkun sewwa. Robert De Niro's Waiting. Down on my banana rama for Bayzy 100.2. Albert Galdes Makom is 6:14 minuta. Nick O'Seirin, Cliff Kins, Sasaba.

0: George Michael, Careless Whispers, l-erba u nofsu tlet minuti maħħa u jkun wasal il-ħin dan il-ħin għaldina.
1: Albert's Birthday File, Bayeezy 100.2.
0: Mela bħallum kienet wiedet Nancy Sinatra u li kienet tatna suċċess kbir. These boots are made for walking wonky something stupid li kantat mal-papa tagħha Frank. Boss Kaggs jala 82 sena, mużiċist bravo ħafna, ħadem ma' Steve Miller Band u tana suċċessi wkoll bħal Lowdown. Ma' Mick Hacknell jala 66 sena, il-kantanta Simply Red, kulna nafuq sew. Anke ġew iżurna għaw Malta, suċċessi You Don't Know Me By Now, Holding Back the Years. Nick Rhodes, 64 sena, il-keyboard player tal-band Duran Duran. Mbagħad għandna Doris Patterson, illi hija waħda mill-five star band fl-Ingliża, illi kienu tagħmlu wkoll ħafna suċċessi. Mbagħad għandna wkoll anki l-Alex Band, Amerikan, 45 sena tal-band The Calling. U wkoll illum tal-azmina u twildet Bonnie Tyler, 75 sena, illi wkoll tatna ħafna suċċessi, però riċentement miskina għaddiet daqsxejn imbattikata u l-affarijiet forsi għadhom mhumiex tajbin biżejjed għalkemm mit-tobba hum ottimisti illi qatt iridu jirranġaw. Mela aħna nawguraw il-kulħadd li għandu l-birthday fosta lil Bonnie Tyler u lilkom hemm barra u nisimgħu is-suċċess tagħha din Total Eclipse of the Heart.

How Can We Be Lovers, Michael Bolton for Basie 100.2. Rodney, għalli li dan it-tifel Antonelli se jkun fenomenu. Jena ndunajt li anki l-bira il-kommentatur italjani li normalment iżommu mal-Ferrari ma wafqux ifaħruħ. Kienu ferħanin li rebaħu daqs li kieku kol rebħu il-Ferrari. Kienu ferħanin u kol, pero il-fat li kien taljan u għandu letali, għandu għadu zaħir, simpatiku mens, dana sejkun fenomenu. Hamilton effettivament huwa champion tad-dinja għal seba darbit. U infakkarkom u kol, il-weekend li ġej, u kol Grand Prix iħor, din id-darba ta' Barcellona.

Axl Rose fil-kilma kitarra ta' Slash. Naħseb wara dam il-kbar taħħom dina Sweet Child of Mine. Il-ħamsa u kważi 13 minuta, Rod Stewart. Wieħed mill-ewwel suċċessi tiegħu probabbilment l-iktar waħda li narfu kif nisimgħu dina jdu iva, dan huwa Rod.

Phyllis Nelson, Move Closer, fuq Bayesi 100.2. Id-diska li jmiss hija Aqwa Esale ta' Adriano Celentano u laqgħet insemmu l-baħar ta' min insemmu wkoll li hawn ċerti postijiet bħalissa illi wieħed aħjar joqgħod attent jekk imur jew minn Mekka jiċċekkja hemm postijiet bħal il-bajjar ta' Marsa l-Forn, wkoll l-Imġari Xini, Ramla Bay, wkoll anke f'Ħondo ir-Rumin, Ajn Tuffieħa, Golden Bay u anke naturalment il-bajja tal-Balluta wkoll l-Exiles bħalissa. U kol għadu malu. Ġifiri, wieħed jagħmel tajjeb jekk jiċċekkja dawn il-postijiet li l-ilma huwa tajjeb.

17 kważi 14 minuta. Semmejna l-baħar u l-lum effettivament hija l-ġurnata tal-oċeani li mhu importanti li neħdu ħsiebhom illi nżommuhom notfa kemm jista' jkun għax inkella aħna mbagħtu. Smajt il-xi ħadd dolodu wkoll jitkellem dwar din il-biċċa xogħolex illum hija 8 ta' Ġunju u hija din il-ġurnata illi għandna intu daqsxejn iktar attenzjoni biex xi ftit jew wis nibqgħu niftakru biex nżommu l-baħar tagħna kemm jista' jkun nadif.